Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss i den lokala radion här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Det här är ett program där vi bjuder på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam. Och vi hoppas att du får mycket nöje med den härliga musiken som vi startar den här dagen med. God morgon Malmö!

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Mitt namn är Tony Holgersson.
1: Mitt namn är Titti Kvarnström.
2: Mitt namn är Sofia Källgren.
3: Det här är Benjamin Ingrosso.
4: Mitt namn är Boris René.
5: Jag heter Sofia Jannok.
6: Vi är Afrodite!
7: Och ni lyssnar på

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

on. Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. You know.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje! Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
8: Har du några frågor?
9: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
7: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
10: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
11: Hönö, solsken i varje tugga.
12: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
16: Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
16: Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Nisse Hellberg här.
2: Det är Mikael Wiehe.
3: Jag heter Marie Bergman.
4: Det här är Magnus Karlsson.
5: Det här är Miriam Aida.
6: Det här är Olle Jönsson, Lasse Stefans.
7: Hallå, mitt namn är Jan Malmsjö.
8: Det här är Rickard Söderberg och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din familj.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: tugga. Härna, solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Det här är Malmö Direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Arklev från gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Tolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
1: Varmt, varmt välkommen vill jag, Birgitta Dahl, säga till dig som lyssnar till kanalen 89,2. Det är söndag och det är den 4 oktober och vi går nu in i en riktigt höstmånad. Även om inte det syns särskilt mycket i naturen än här i södra Sverige, det är fantastiskt. Vad fint det är fortfarande, grönska överallt. Tittar man på bilder på tv norrifrån så har de full höst. Även det är otroligt vackert med gult och rött och sprakande färger. Och det kommer ju så småningom hit, men så länge vi kan ha det grönt så tycker jag det känns väldigt skönt. Ja, det rimmade till och med. Välkommen att vara med oss i vår sändning här ifrån Malmö Pingstförsamling. Och vi sänder i 2 timmar mellan 9 och 11. Och vi börjar med andliga sånger först här en halvtimme. Det blir Bibelstudium med pastor Roine Svensson ifrån vårt arkiv om hur man blir en återupprättad människa. Det blir också återsändning av förra söndagens predikan i vår kyrka och det var vår pastor Andreas Westman som talade i en ny serie som heter Den röda tråden och underrubriken var Skapelsen. Så varmt välkommen att vara med oss här den här söndag förmiddagen.

Du har lyssnat till en halvtimmes andliga sånger här på den här kanalen 89,2, och det är Malmö Pingstförsamling som sänder på söndagar mellan 9 och 11. Nu kommer ännu ett avsnitt med Bibelstudium med Roine Svensson, och det är ett program som är taget ifrån Närradions arkiv.

0: Du som lyssnade förra veckan, du vet att då talade vi om frälsningens tre olika stadier. Och ikväll så vill jag gå vidare och tala om dopet. Dopet till Kristus, dopet i vatten. Därför att dopet är nästa naturliga steg att ta. När man har omvänt sig och kommit till tro på Jesus Kristus, då är det naturligt att låta döpa sig. Och Nya testamentet har en väldigt rik undervisning när det gäller just detta med dopet. Och vi ska se på en del bibeltexter. Vi börjar med Matteus 28, det som vi brukar kalla för missionsbefallningen. Och jag läser därifrån Matteus 28 från vers 18. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. Det är alltså Jesus själv som ger oss befallningen att vi ska döpa de som kommer till tro på honom. Och lägg märke till ordningsföljden här. Gå ut och gör folk till lärjungar. Och hur gör man folk till lärjungar? Jo, genom att förkunna evangelium för dem och döpa dem. För att de sedan ska kunna få undervisning i Guds ord. Lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. I parallelltexten som finns i Markus 16, som också alltså innehåller en variant av missionsbefallningen, så är det här ännu tydligare uttryckt. Markus 16 från vers 15 så står det: Jesus sa till dem: gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Här ser vi väldigt tydligt att Jesus kopplar samman det här med tron och dopet. Han talar om förkunnelsen, gå ut och förkunna, predika evangeliet för hela skapelsen, och den som tror och blir döpt ska bli frälst. Förkunnelse, tro och dop, det hör samman. Och om vi tittar lite närmare på den här 16:e versen så ser vi att tron är en förutsättning för dopet. Jesus säger alltså: den som tror och blir döpt, han ska bli frälst. Dopet kan inte komma före tron, utan tron kommer först. Det är därför som vi inom vår tradition talar om troende dop. Du måste först ha kommit till tro, du måste först ha tagit ställning för Jesus Kristus för att kunna bli döpt. Tron är en förutsättning för dopet. Men vi ser också av de här Jesusorden hur nära tron och dopet hör samman. Hur det bör följa på varandra, det hör ihop med mottagandet av frälsningen. Och Jesus, han går så långt så han säger: den som tror och blir döpt, han ska bli frälst. Så Jesus säger alltså att tron, omvändelsen och att låta döpa sig till Kristus, döpa sig i vatten, det bör följas åt. Det är så nära sammankopplat med varandra. Det är på det sättet vi tar emot frälsning, genom att tro och låta döpa oss. Men Jesus poängterar också att det är tron som är det viktigaste. För Jesus säger sedan: men den som inte tror ska bli fördömd. Lägg märke till att det säger inte Jesus, men den som inte är döpt ska bli fördömd. Det är alltså inte dopet i sig som frälsar. Det är inte dopet som avgör om vi ska bli frälsta eller fördömda, om vi ska komma till himlen eller inte. Det är tron. Tron är alltid det viktigaste, men dopet bör följa på tron. Och när vi sen läser i apostlagärningarna hur man praktiserade det här i den urkristna församlingen, då ser vi alltid detta att tron kom först och sedan dopet. Men vi ser också att det var aldrig några långa tidsavstånd mellan det att människor omvände sig och började tro på Jesus och att man blev döpt i vatten. Som regel skedde det samma dag. Jag ska bara ta ett exempel ifrån den första nytestamentliga pingstdagen som är skildrat i Apostlagärningarna 2. När folket har lyssnat till Petrus predikan så får de nöd i sina hjärtan. De känner att de behöver bli frälsta och de frågar, bröder, vad ska vi göra? Och då svarar Petrus dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna och då ska ni få den helige ande som gåva. Så Petrus säger alltså, omvänd er men låt er också döpas. Då ska era synder bli förlåtna. Och sedan så läser vi vidare om att Petrus säger, låt er frälsas från detta bortvända släkte. Och det som då tog emot hans ord döptes och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. De hörde evangeliet, de omvände sig och de lät omedelbart döpa sig. Och så kom de med i den kristna gemenskapen. Och samma mönster möter vi gång på gång genom hela apostlagärningarna. Vi har inte tid att gå in på det närmare nu, men du kan själv läsa apostlagärningarna så kommer du att hitta det ena exemplet efter det andra. Den viktigaste frågan för oss idag är ju då, vad är det som händer i dopet? Varför är dopet så viktigt? Är inte dopet bara en vacker religiös ceremoni eller en symbolik? Vad är det egentligen som ligger bakom dopet? Varför ligger det en sån stor välsignelse i att bli döpt? Ja, jag vill försöka ge några bibliskt förankrade svar på vad som händer i dopet när en troende människa som har omvänt sig till Gud och tagit emot Jesus Kristus tar det här steget och låter döpa sig. Vad händer då? Ifrån Guds sida sett och ifrån vår sida. Några saker vill jag då lyfta fram. För det första så är dopet ett reningsbad till syndernas förlåtelse. Om vi går längre fram i apostlagärningarna till det 22 kapitlet så läser vi där om hur Paulus fick göra sin dramatiska frälsningsupplevelse. Och Ananias blev sänd av Gud att komma till honom, samtala med honom, be för honom och hjälpa honom fram till frälsningsvisshet. Och i samband med att Ananias gör det så säger också Ananias så här. Det är skildrat i Apostlagärningarna 22, vers 16. Och nu, varför tvekar du? Stå upp och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn. Ananias säger alltså, stå upp och låt döpa dig och tvättas ren från dina synder. Nu är det naturligtvis inte dopet i sig, dopets vatten har inte någon magisk renande verkan. Men dopet är en yttre symbol för den inre rening som vi upplever i vårt hjärta när vi ber om syndernas förlåtelse i Jesu namn. Det verkliga reningsmedlet är Jesu Kristi blod. Det är det som renar våra hjärtan från all synd. Men som ett yttre tecken på den inre reningen så beskriver Nya Testamentet dopet som ett reningsbad. När vi stiger ner i dopvattnet och sänkes ner under vattnet, då tvättas vi ren från våra synder. Då sköljer vi billigt talat av oss våra synder. Och genom detta så visar vi det som redan har hänt i vårt inre när vi bad om syndernas förlåtelse i Jesu namn. Då blev vi renare genom Jesu blod. Och det är det som vi också då upplever rent bildligt, symboliskt i dopets vatten. Dopet är också en andlig begravning och en andlig uppståndelse. En av de starkaste doptexterna i Nya Testamentet har vi i Romarbrevet 6 och jag ska läsa det sammanhanget, de fem första verserna i Romarbrevet 6. Där säger Paulus så här, vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet. Liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Så Paulus visar alltså på dopet som en andlig död, begravning och uppståndelse. Paulus säger här, vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus, vi har blivit döpta till hans död. I dopet så bekänner vi vår tro på Jesu död. Att Jesus dog för mina synder, för att jag skulle få förlåtelse och bli ett Guds barn och få evigt liv. Det bekänner vi oss till genom att låta döpa oss. Vi blir döpta till hans död. Vi bekänner oss också till att vi nu vill dö bort ifrån det gamla livet som vi tidigare levde, utan Gud. Att vi vill dö bort ifrån synden som tidigare hade herravälde över oss. Och när vi säger dö bort, då betyder det att skiljas ifrån. Vi vill göra skilsmässa mellan oss och synden. Mellan oss och den gamla människan som tidigare styrde vårt liv. Mellan oss och djävulen. Vill vi göra en skilsmässa? Och det visar vi genom att låta döpa oss. Och då så säger alltså Paulus här att när vi då blir döpta, då begraver vi den gamla människan. Som det stod här i vers 4, vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, med Jesus Kristus, för att också vi ska leva det nya livet. Det är därför som vi brukar kalla våra dopasänger för dopgrav. Och det är därför som dopet sker genom nedsänkning. Hela människan sänks ner under vattnet. Och det är alltså en symbolik i detta. Vi begraver hela vår gamla människa. Hela vårt gamla liv, hela vår personlighet begraver vi med Kristus. Det är en klar gräns mellan det gamla livet innan vi blev frälsta och det nya livet som nu har börjat. Och då vill Gud att vi ska markera det genom att låta döpa oss. Men dopet är också en uppståndelse med Jesus Kristus. Jesus blev ju inte bara begravd, utan tack och lov han uppstod på påskdagens morgon. På den tredje dagen så uppstod han för att aldrig mera dö. Och i dopet så står vi upp med Kristus för att leva ett nytt liv. När dopkandidaten sänks ner under vattnet, då sker den andliga begravningen. När dopkandidaten lyfts upp ur vattnet igen, då sker det en andlig uppståndelse. Vi ska vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Vi uppstår för att leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Har du begravt ditt gamla liv? Har du uppstått med Jesus Kristus för att leva det nya livet? Och därför så ligger det också en välsignelse och en Guds kraft i dopet. I dopet så verkar Guds kraft för att frigöra oss från det som tidigare band oss till vårt gamla liv och till onda vanor och till synden. Vi får lämna det i dopet. Och Guds kraft verkar så att vi får uppstå med Jesus Kristus för att leva ett nytt liv med honom. Det här innebär ju också att i dopet så blir vi förenade med honom. Det stod ju så här i Romarbrevet 6 och 5. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, så ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Det sker en andlig förening mellan mig och Jesus när jag blir döpt. Vi döps till Kristus. I Bibel 2000 så står det alla vi som har döpts in i Kristus Jesus. Vi döps in i Kristus Jesus för att bli förenade med honom, för att vi nu ska leva vårt liv i honom och han ska leva sitt liv i oss. Låt mig ta två enkla bilder. Dopet är som en andlig vigselakt. När två människor, en man och en kvinna, genom äktenskapet vigs till varandra i vigselakten, så säger Bibeln att dessa två, de ska bli ett kött. De ska bli förenade. De är fortfarande två personligheter, men samtidigt ska de bli förenade till ett. Dopet är att likna vid en andlig vigselakt, där Jesus Kristus och jag i dopet blir förenade med varandra för att tillhöra varandra för resten av livet och resten av evigheten som ligger framför. Den andra bilden som jag vill ta, den är väldigt enkel. Du kanske tycker att den är banal. Om du tycker om att dricka te så kanske du också tycker om att ha socker i teet. Eller om du som jag också gillar att ha socker i kaffet. Så vad är det som händer när du lägger ner din sockerbit i tekoppen eller i kaffekoppen? Jo, sockerbiten och vattnet förenas med varandra. Så sen kan du inte riktigt skilja på vad som är socker och vad som är vatten. De blir förenade med varandra. Förstår du bilden? Du och jag, vi är sockerbiten, tevattnet eller kaffet där. Det är bilden på Jesus Kristus och dopet. Vi döps in i Jesus Kristus för att bli andligt förenade med honom. Så sen behöver vi inte undra om Jesus är med oss eller inte. Om vi fortsätter att leva i trons gemenskap med honom, då lever han i oss och vi lever i honom. Paulus tar ytterligare en bild för att förklara det här. I Galaterbrevet, det tredje kapitlet och den 27:e versen, så säger han så här: alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här tar alltså Paulus bilden av det nya livet, vår nya identitet i Jesus Kristus, som bilden av nya kläder. Vi ska lägga av det gamla livet, den gamla människan, de gamla kläderna. Vi ska ikläda oss vårt nya liv, vår nya identitet i Jesus Kristus. Och det liknar Paulus vid att bli klädd i nya kläder. När vi döps in i Kristus Jesus för att tillhöra honom, då blir vi iklädda honom. Vi kommer in i vår nya identitet. Och sen så uppmanar Paulus oss att vi ska fortsätta att varje dag ikläda oss Jesus Kristus. Alltså vi ska leva i gemenskap med honom. Vi ska bekänna oss till vår nya identitet i honom varje dag. I Romarbrevet 13 och 14 säger Paulus: nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begärelsen väcks till liv. Alltså vi ska ikläda oss Kristus varje dag. Vi gör det en gång för alla i dopet, men just därför ska vi fortsätta att varje ny morgon ta på oss vår nya identitet i Kristus. Dopet är ju också en bekännelsehandling. Vi blir ju döpta till Kristus. Vi blir döpta in i Kristus Jesus. Vi blir döpta till att tillhöra Kristus, som jag sa förut, för resten av mitt liv och för hela min evighet. Och dopet blir då ett yttre bevis för ett inre beslut som vi har fattat inom oss. Och därför är dopet en viktig handling. I dopet handlar Gud med oss. Vi blir begravda med Kristus, vi uppstår med Kristus, vi blir förenade med Jesus. Det är Gud som handlar med oss i dopet. Men i dopet så handlar vi själva också. Vi visar i konkret handling vår tro och vi visar vår kärlek till Gud och till Jesus Kristus. Vi visar vår bekännelse till honom. Och dopet är en klar bekännelse inför oss själva, inför våra medmänniskor, inför Gud och alla hans heliga änglar, men också en klar markering och bekännelse inför djävulen och alla hans onda andemakter, att vi vill inte längre ha med djävulen att göra. Vi vill inte längre ha med det gamla livet att göra. Vi har valt en ny herre. Det är det som vi visar i dopet. Det är det som vi bekänner oss till. Och därför är dopet en så stark handling också inför den osynliga andevärlden. Om du verkligen vill att både Gud och den onde och medmänniskor ska veta vem du tillhör, vilket val du har fattat, då ska du låta döpa dig i vatten. Och därför så blir man också så välsignad när man går den här vägen. Låt mig citera Daniel Wern, som i sin bok Låt alla döpa er beskriver hur ett dop gick till i början av det tredje århundradet. Och då skriver Daniel Wern så här: när stunden var inne samlades den vitklädda skaran framför dopgraven. Och man vände sig mot väster och utbrister: Satan, från denna dag avsäger jag mig all din tjänst, dina gärningar, ditt väsen. Du har härefter ingen makt över mig. Och så vänder man ansiktet mot öster och säger: Jesus, jag överlämnar mig nu helt i din hand. Jag vill tjäna dig i alla mina livsdagar. Så tydligt, så drastiskt gick man tillväga i det tredje århundradet när man blev döpt till Kristus. Vi kanske inte gör det lika drastiskt idag, men innebörden är densamma. Det är en bekännelsehandling där du visar vem du tror på och därför ska du inte tveka att låta döpa dig. Låt mig också då få säga att dopet är en invigning till tjänst för Gud. I dopet så överlämnar vi oss med ande, själ och kropp i Guds händer. Vi ställer våra liv till Guds förfogande. Precis som prästerna under Gamla testamentets tid gick igenom ett reningsbad när de invigdes för sin tjänst. Så säger Bibeln att vi är Nya testamentets präster, vi som tror på Jesus Kristus. Och genom dopet så inviger vi oss för att leva för Gud. Det innebär inte att alla ska vara pastorer eller evangelister eller missionärer eller vara heltidsanställda med lön på det sättet. Men det innebär att oavsett vilket yrke du har eller hur ditt sociala liv ser ut så kan du få inviga ditt liv till tjänst åt Gud i dopet, ställa dig till Guds förfogande. Dopet är också en förening med Jesu Kristi kropp, det vill säga med församlingen. I dopet så blir vi först och främst döpta in i Kristus, förenade med honom själv för att tillhöra honom. Men som jag sa, vi blir också förenade med Kristi kropp och Kristi kropp är en bild på församlingen. Och därför som jag citerade tidigare här och läste ifrån Apostlagärningarna 2 hur det gick till på den första nytestamentliga pingstdagen, när människorna hade hört evangelium och Petrus hade sagt omvänd er och låt alla döpa er. Då gjorde man det. Och därför står det så här att det som då tog emot hans ord döptes. Och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring 3000. Och det höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönerna. Alltså, man kom till tro, man omvände sig, man lät döpa sig, man blev förenad med den kristna församlingen. Man kom in i Jerusalems församlingens lokala gemenskap och där var man sedan med. Vi behöver församlingen, vi behöver den andliga gemenskapen. Men det vill jag gå vidare med nästa vecka. Då ska vi tala om församlingen som ditt andliga hem. Nu vill jag bara fråga dig, har du omvänt dig? Har du kommit till tro? Har du låtit döpa dig? Om du är en bekännande kristen men ännu inte har låtit döpa dig, så får du gärna höra av dig till oss eller någon annan kyrka som tillämpar troende dop, så kan du få bli döpt till Kristus. Gud välsigne dig.
1: Du har lyssnat till ännu ett avsnitt i en serie bibelstudier med pastor Rune Svensson, den återupprättade människan. Och nytt avsnitt kommer nästa söndag vid samma tid. Vi ska lyssna till lite andliga sånger här fram till återsändningen av förra söndagens predikan från vår gudstjänst. Det var en fin gudstjänst med mycket folk och härlig sång. Och det var Andreas Westman, vår pastor, som talade i en ny bibelstudieserie, kan man kalla det också, söndagsförmiddagsserie som heter Den röda tråden. Och hans ämne var i söndags skapelsen. Men innan dess lite fler andliga sånger.

0: Du har lyssnat till andliga sånger här på den här kanalen och det är Malmö Pingstförsamling som är i sändning. Nu lyssnar vi till återsändning av föreståndarens predikan i vår kyrka på Stadiongatan 25. Och predikant och talare var vår egen pastor Andreas Westman.
1: Fint att se er, vänner. Väldigt härligt. Nu ska vi predika, eller jag ska predika. Ni ska lyssna. Först, det är väl ingen som har undgått att vi har fått ett nytt testamente, höll jag på att säga. Det är samma gamla testamente, men i ny översättning. Under pompa och ståt på bokmässan så var det releasefest för Nya Testamentet, NT26. Jag har lyckats få hem några få exemplar, men vi kommer fylla på lagren allt eftersom. Men det här är ett ypperligt tillfälle att liksom ta tag i sin bibelläsning och börja läsa. Och se vad de har gjort med de här gamla bibeltexterna som en del av oss har liksom gjort dem till sina. Och jag kan bara notera att det är ganska svårt med en ny översättning. Ni vet hur det är med förändring och sånt. Jag gillar den gamla, men alla texter som vi läser idag från Nya Testamentet här i predikan, de är ifrån NT26. Så kanske ni som känner igen bibeltexten lite kan jämföra och sådär. Men vi kommer att sälja den. Det andra jag skulle vilja säga innan jag börjar predika är att på måndag imorgon så åker jag till Peru. Vi har skickat ut missionärer till Lima för att grunda en församling där i en stadsdel som heter Barranco. Och efter 3 år så är de redo. De har en så pass stor grupp så att de vill utproklamera liksom att nu är vi kyrka. Ja, det ska bli så roligt. Riktigt härligt. Så jag bara undrar helt enkelt om jag kan få ta med mig en varm hälsning från församling, så svarar vi.
2: Ja!
1: Den var varm. Det var verkligen härligt. Ja. Men det är fint att höra samman med allt Guds folk och få vara en del av det där som händer. Så jag ska verkligen hälsa dem. Idag så börjar vi höstens temaserie, Den röda tråden. Och idén är lite att vi ska slå följe med Emmausvandrarna, ni vet, som det står om. Att de med början hos Mose och alla profeterna får liksom undersöka vad som står om Jesus överallt i skrifterna. Min parafrasering. Ni vet det där bibelstudiet som Jesus har med lärjungarna där han talar om sig själv utifrån de skrifter som han hade, vilket var Gamla Testamentet. Och vi ska göra så, vi ska tala om liksom förbundet, vi ska tala om David, vi ska tala om templet, vi ska tala om exilen och löftet, allt det där, den där gammaltestamentliga berättelsen. Och så ska vi vara på skattjakt tillsammans och leta reda på Jesus Kristus som är liksom uppenbarelsens stjärna och ledstjärna som vi läser texterna utifrån. Påsken, den röda tråden, absolut, det är helt rätt, Johan. Och idag så ska vi då börja från början, ifrån skapelsen. Och jag läser från första Mosebokens första kapitel, versen 1-5 och sen 26-28, där det står så här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och djupet täcktes av mörkret och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sa, ljus bli till. Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon och det var den första dagen. Och sen hoppar vi till den sista dagen. Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem och Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden. Det jag önskar göra idag är att teckna liksom den kristna världsbilden. Och jag hoppas att jag kan spränga din världsbild något. Vi lever i ett av världens mest sekulära länder och vår världsbild är ju liksom, den är ju sekulär. Gud är fråntagen den västerländska ekvationen när vi försöker betrakta våran värld. Så idag kanske jag kommer att teckna en ganska märklig världsbild för dig. En världsbild i vilken Gud är högst verksam och agerar. Det är det jag vill försöka liksom beskriva för dig, den kristna världsbilden. Jag vet inte om du tänkte på det, men i den här texten, helt plötsligt när Gud ska skapa människan, så uttalar sig Gud i plural. Han talar om att vi, låt oss skapa människan till vår avbild. Och det där har jäckat teologerna genom tiderna. Vad betyder det där? Vad är själva liksom, vad är orsaken till det där? Det skulle kunna vara en språklig variation. Ni vet, jag vet inte hur ni uttrycker er, men jag kan prata. Jag är en sån som pratar med mig själv när jag jobbar. Några fler som gör det? Arbetskollegorna stör ihjäl sig. Liksom tyst bara, så låt oss få jobba. Men jag går runt och småpratar lite med mig själv. Och ett vanligt uttryck som jag använder är: nu ska vi se. Eller hur? Ja, det är inte för att jag tror att jag har en massa multipla personligheter, utan det är liksom ett uttryck. Nu ska vi se. Nu ska vi... Det kan vara det bara, att det är liksom ett sånt uttryck i de här texterna. Det skulle kunna vara ett pluralis majestätis som dyker upp ibland som någon sorts ett plural för att beteckna Guds överhöghet, och att nu verkligen så är det liksom någonting stort som händer. Det skulle kunna vara en antydan till gudaförsamlingen som dyker upp ibland i Gamla testamentet. I Jobs bok, i Saltaren, så talas det om Gud i sin himmel med den himmelska skaran. Liksom. De verkar ju vara fler, att Gud tar med alla dem. Det är några förklaringar. Det skulle också kunna vara ett första litet gryende tecken på den där treenige guden. Det skulle det kunna vara. Den där gudsvinden som Bibel 2000 har valt att översätta anden med. Det är liksom, man kan använda ruach till båda sakerna. Men jag tänker att det är Guds ande som vilar över djupen. Och jag tänker att Guds egen son, Jesus Kristus, är med där. För det är så Nya Testamentets författare skriver om Jesus. Lyssna på Hebreerbrevets inledning. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider genom förfäderna, till förfäderna genom profeterna. Men nu i dessa sista dagar har han talat till oss genom sin son. Honom har Gud gjort till alltings arvtagare, och genom honom har han också format världsalltet. Han som är Guds härlighets återsken och hans väsens fullkomliga uttryck, och som upprätthåller allt med sitt kraftfulla ord. Han har genomfört en rening från synderna och satt sig på majestätets högra sida i höjden och blivit lika mycket mäktigare än änglarna, som det namn har ärvt är högre än deras namn. Allt är format av och genom och till Kristus. Paulus är inne på exakt samma tanke när han skriver inledningen till brevet till de kristna i Kolosse. Han skriver om Jesus så här: han är den osynlige gudens avbild, hela skapelsens förstfödda. För i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, såväl troner som herravälden, såväl härskare som makter. Allt har blivit skapat genom honom och till honom. Han är före allt, och allt hålls samman i honom. Han är huvudet för kroppen, för församlingen, han som är begynnelsen, förstfödd från de döda, för att han i allt skulle bli den främsta. För Gud fann för gott att låta låta all fullhet ta sin boning, och genom honom och till honom försona allt med sig, allt på jorden såväl som i himlen, och skapa fred genom blodet på hans kors. Vad betyder det för oss att Jesus är skapelsens centrum? Föga förvånande för vana lyssnare så vill jag lyfta fram tre saker. Jag vill tala om att allting är inom räckhåll för Jesus Kristus. Allting. Jag vill tala om att kyrkan ska bli en välsignelse för allt och alla. Allt och alla är föremål för kyrkans omsorg. Och allt och alla har en framtid. Allt och allt. Alla och allt är inom räckhåll. När jag förberedde mig och började läsa den här texten, så insåg jag att jag hade läst Kolosserbrevets inledning lite för i mitt liksom pastorala ämbete. När jag har läst den här texten så har jag alltid varit så väldigt glad över att Jesus Kristus är kyrkans huvud. Alltså du vet, Jag tjänar i kyrkan, vi tjänar i kyrkan. Tänk att Kristus är kyrkans huvud. Huvudet för församlingen. Men när jag läste den här texten så insåg jag att det här var ju bara sekundärt för Paulus. Först och främst är Jesus Kristus alltings början, alltings slut och alltings centrum. Han är inte herre i församlingen först och främst. Nej, först och främst är Jesus herre över hela skapelsen. Och det är där vi ska ha honom i vår världsbild. Vi kommer hit till kyrkan, vi tillber honom, han leder den här församlingen, han är vårat huvud, vi är liksom kroppsdelarna i Kristi kropp, allt sånt. Men när vi liksom lever i den här världen, då ska vi tänka, i det här klassrummet är Jesus herre. På den här arbetsplatsen är Jesus herre. På min gata är Jesus herre. I min trappuppgång är det Jesus som är herre. Han är herre överallt. Och det betyder att allt är inom räckhåll för hans nåd. Allt, överallt, kan Guds kärleksljus gripa rakt in i mänskligt liv, i situationer och i olika sammanhang. Skapelseperspektivet på Jesu försoning betyder just detta. Att allt i skapelsen, materia, djur, tid, människor, allt är inom räckhåll för det han gjorde för oss och hela skapelsen på Golgata. Så det är skapelsens upprättelse som är Guds frälsningsplan. Det är skapelsens upprättelse som är Guds frälsningsplan. Och i skapelsen är människan skapelsens krona. Men ibland tänker vi att Guds engagemang rör människan alena. Men bibeltexterna talar om en större frälsningsplan. Där hela Guds skapelse är föremål för Guds omsorg. Till Gud beslöt att låta all fullhet bo i honom. Och genom hans blod på korset stifta fred och försona allt med sig genom honom och till honom. Allt på jorden och allt i himlen. Det betyder, min älskade vän, som tänker att Gud har glömt dig. Eller som tänker, det jag har gjort är utanför liksom Guds nåd. Du vet inte vad jag har på mitt CV, Andreas. Jag är glad att jag får vara här. Men fullt förlåten, det undrar jag om jag någonsin kan bli. Det är inte så. Gud når överallt, in i ditt hjärtas innersta skrymsle. Dit når han med sitt ljus och med sin nåd och med sin försoning och med sin förlåtelse. Inte bara i det här rummet utan i varenda trappuppgång. Så fort människor bara vänder sig till Gud i ett desperat rop på hjälp så är han där. För han har försonat hela världen med sig. Paulus skriver om det här i Romarbrevets 8:e kapitel. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Lidande eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång. Vi har räknat som slaktfår. Nej, i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Jag är nämligen övertygad om att varken död eller liv, varken änglar eller härskare, varken något som kommer eller något som nu är, eller några andra makter, varken det i höjden eller det i djupet eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Jag tycker faktiskt om en ny formulering i den här texten som NT26 författare har formulerat. I allt detta vinner vi en överväldigande seger. Det finns någonting väldigt konstigt. En väldigt märklig erfarenhet i det kristna livet. Du vet, allt kan gå dig emot. Allt kan gå dig emot. Du kan förlora dem du älskar. Du kan förlora ditt arbete. Du kan förlora din inkomst. Du kan hamna på gatan. Allt kan gå dig emot. Och ändå så kan du och jag säga, i allt detta vinner jag en seger. Förklara mig inte hur det går till. Men Jesus Kristus har dött och uppstått för dig och mig. Och det gör att ibland när vi möter på det där som är så svårt i livet, så kan vi ändå säga, han har segrat. Jag vet det. Och hans seger är min seger. Och den segern är av annat slag. Det betyder inte nödvändigtvis att allt det som du önskar ska hända, eller du kommer få det igen, eller du kommer liksom, du vet, det är inte det det handlar om. Det finns en annan seger som reser sig trotsigt i den här tiden. Det där är någonting att erfara och uppleva. Men ingen är utom räckhåll för Guds nåd och Guds kärlek. Alla och allt är föremål för kyrkans omsorg. Vårt uppdrag som församling är att försöka gestalta den här Guds allomfattande frälsningsplanen. Vi gör det holistiskt och vi gör det på alla tänkbara sätt. Vi planterar församlingar både här i Malmö men också i Peru, i Lima. Vi predikar evangelium, vi bygger och driver sjukhus, vi ser till att barn får gå i skolan, vi borrar brunnar för de som inte har något vatten. I vår församling så delar vi ut kläder och mat, hjälper den som behöver lära sig språket i vårt språkcafé. Vi hjälper ungdomar som är i riskzonen att hamna i kriminalitet, att stå studentexamen och bli rustade för ett annat, mycket värdigare liv och långt mycket mer. Vi döper den som vill bli döpt. Vi läser Bibeln tillsammans. Vi ber för den som vill ha förbön. Allt det här är ett uttryck för Jesu försoningsverk. Det är liksom andens transformerande kraft. Och som kristen så bör man hålla två tankar i huvudet. Den ena tanken är att den här jorden är liksom, synden är här. Den är alltid närvarande, den förstör och den liksom förvrider allt det som är vackert. Den tanken måste man ha i huvudet. Men så måste man ha en annan tanke i huvudet. Och det är att Gud har skänkt oss sin heliga ande. Det liksom är en möjlighet för allt det där som är härligt att bryta in i vår tid. Det kan också hända. De två tankarna måste man ha i huvudet. Lyssna, vi återvänder till Romarbrevets 8:e kapitel. När Paulus beskriver den där försoningsverket, det som ska hända med oss och den här planeten. Jag menar att den här tidens lidanden ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Skapelsen längtar och väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har blivit lagd under meningslösheten, inte frivilligt utan på grund av honom som lade den där under. Men med ett hopp att också skapelsen själv ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå friheten som Guds barn har i härligheten. Vi vet ju att skapelsen i sin helhet ännu suckar och stönar i förlossningsverkar. Och inte bara den utan också vi själva som har fått anden som en första frukt suckar i vårt inre och väntar på barnaskapet, vår kroppsbefrielse. I detta hopp är vi räddade. Ett hopp som man ser uppfyllt är inte något hopp. Vem hoppas på det man redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt kommer anden till vår hjälp i vår svaghet. Vi vet ju inte vad vi bör be om. Men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och den som utforskar våra hjärtan vet vad anden tänker. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Vi är inte naiva. Vi vet att synden är högst närvarande och världens fiende är verksam. Han skadar, han slaktar och han förgör. Men vi ger inte upp. I hoppet är vi räddade. Vi har fått en försmak. Anden, säger Paulus, som en första frukt. Vi har liksom smakat ett annat liv, ett annat sammanhang. Vi har fått vi är brännmärkta med någonting. Vi vet att det här är inte hemma. Den här jorden är inte hemma. Vi vet att det finns en annan plats, en annan tid, ett annat sammanhang för oss. Och när Gud lovar att vända sin blick mot sitt folk, så börjar han faktiskt med hela skapelsen. När Petrus predikar om den heliga anden, vet ni, så citerar han Joels profetia. Och jag läste igenom den där profetian inför den här predikan. Och så insåg jag igen att den där Joels profetian, den handlar inte bara om att Gud ska utgjuta sin ande över allt kött. Den handlar om att Gud ska utgjuta sin ande över sin skapelse. Och så här uttrycker sig Joel. Joel 2, versen 21-24. Jag tycker det här är så oerhört vackert. Och jag tänker att det här vore en profetisk röst till vår tid. Ifrån Joel, som vi som kyrka skulle kunna bära fram lite starkare, tror jag. Ängslas inte, du åkerjord, utan jubla och gläd dig. Herren har gjort stora verk. Ängslas inte, ni markens djur. Utmarkens beten grönskar på nytt. Träden bär sin frukt. Fikonträdet och vinstocken ger rika skördar. Och ni som bor på Sion, jubla och gläds över Herren er Gud. Han ger er regn i rätt tid. Han låter regnet falla som förr, både höst och vår. Så ska logarna fyllas av säd. Pressarna flöda över av vin och olja. Sen kommer löftet om den heliga ande. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar och era unga män ska se syner. Också över slavar och slavinnor ska jag då utgjuta min ande. Jag tänker att en levande Guds församling i sin existens gestaltar hela Guds frälsningsplan. Därför är det också vår kallelse att ta hand om den här skapelsen. Och hur det ska gå till, det vet inte jag. Jag kan inte berätta det för dig. För rätt vad det är som man tycker att man gör någonting som är bra, så är det dåligt. Och så kommer man på någonting nytt. Det känns som att vi famlar här. Vi vet liksom inte riktigt. Men vi vet och vi ser att skapelsen bryts ner inför våra ögon. Ska vi skära ner på vår konsumtion? Ska vi flyga mindre? Ska vi uppmuntra teknisk innovation? Troligtvis ska vi göra allt detta och lite till. Och exakt hur det där ska se ut i en församlingskontext, det vet jag inte riktigt. Men jag tror att frälsningen gäller för hela Guds skapelse. Och på samma sätt som vi visar det genom att visa omsorg om människan, så bör vi visa omsorg om Guds skapelse. Vi är kallade att göra det. Jag tror faktiskt det. Lite svårt att veta exakt hur det ska gå till, men vi måste försöka. Därför att, och det är det sista jag vill säga, alla och allt har en framtid. Det finns hopp, säger vi ofta. Och ibland kanske vi säger det utan att förklara riktigt hur. Men att det finns hopp hör faktiskt ihop med skapelsen själv. Alltså, ni kommer kanske ihåg vad vi läste i Romarbrevet 8 alldeles nyss. Att våran kropp är räddad. När vi döper någon så gör vi liksom en fysisk sak av det. Vi liksom doppar ner dem i vatten. Vi låter vattnets element omsluta hela kroppen. Alltså, vår tro är kroppslig. Vi blandar in våran kropp när vi tror. Ibland är det ganska enkelt att tänka sig där att det andliga, det hör till en annan sfär. Det hör till en annan, det är liksom idévärlden. Det är att få uppleva och erfara någonting. Nej, våran tro är högst kroppslig, verklig, närvarande. Kroppen är engagerad i tron. Vi gör saker, vi säger saker, vi lever, vi är i Kristus. Och därför så handlar frälsningen i hög utsträckning om våra kroppar och om vår planet. Kris efter kris sköljer över oss. Klimathot blir AI-hot. Det är som om allting i vår omgivning pekar neråt. Och jag förnekar inte hoten. Men med en dåres envishet så tror jag, och jag predikar om honom som har skrivit slutet. Jag tror på honom som har skrivit slutet. Och jag förkunnar om honom som har skrivit slutet. Och jag hoppas på honom som har skrivit slutet. Det är så vi ska leva och tänka. Jag tror det. Det är inte enkelt. Det är svårt. De här negativa nyheterna sköljer över oss hela tiden. Men låt dem få bli till bönerop. Förvandla din oro till bön. För den här planeten. För det här livet som vi har. För den här mänskligheten. Att Guds nåd och Guds försoning ska nå hela den här planeten. Och alla dess aspekter. Jag fick i 50-årspresent av några goda vänner att lyssna på Cissi Winans. Jag och min fru fick det. Och vi åkte till Örebro och vi var med på den där härliga lovsångskonserten mitt ute i en regnig park. Och så sjunger hon sin fantastiska sång It's too late to lose. Sök reda på den här på Spotify och så lyssnar du på den några gånger. Det är en sån, alltså, det är en sån härlig sång. This is not the way the story ends, sjunger hon. No matter what it looks like, your love will always win. I've seen your faithfulness before, even when my world is shaking. One thing is for sure, that the cross still stands, and the blood still speaks, and the grave still empty. Jesus, I believe. You've already overcome. You've already won it all. The victory belongs to you. It's too late to lose. You've already made a way. There is power in your name. The victory belongs to you. It's too late to lose. This is not the time to be afraid. The odd may be against me, but you have the final say. Vi måste våga återta den där tron på en Gud som har vunnit över döden. En Gud som har besegrat allt det onda vi ser. En Gud som har den här skapelsen i sin hand, som älskar den här skapelsen, som har lagt sig själv i den här skapelsen, som har släppt lös sin helige ande över våra djup, också över våra mörker, över vårat kaos svävar Guds ande. Och också i vår tid säger Gud ibland ljus blir till och ljus blir till. Amen. Jag vet att ni tänker det. Andra Korintherbrevets 5 kapitel. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Allt detta kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Det var nämligen Gud som i Kristus försonade världen med sig. Han tillräknade inte människorna deras felsteg och han har anförtrott oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud och Kristi vägnar och det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber er och Kristi vägnar låt försona er med Gud. Han som inte visste av någon synd, honom gjorde Gud till synd för vår skull. För att vi i honom skulle bli Guds rättfärdighet. Varje människa som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Oh, vad jag älskar detta. Du vet, det finns inget case som är hopplöst. Det finns ingenting som är kört. Därför att när vi kommer till Kristus, när vi går ner i dopgraven så dör vi från det gamla och då är en ny skapelse. Och det bästa av allt är att vi behöver inte döpas varje morgon, men varje morgon kan jag åberopa. Idag kör vi igen, Gud. Du vet hur det gick igår, sådär, men idag. Och Guds nåd är ny varje morgon. En ny skapelses morgon, varje morgon. Den heliga andes kraft i våra liv gör att Gud säger ljus blir till. Och ljus blir till varje dag, varje morgon. Så varje människa som kommer till Kristus är en ny skapelse. Men lyssna. Vad Johannes ser i sin uppenbarelse på ön Patmos om den sista tiden. Jo, han ser i uppenbarelsebokens 21 kapitel en ny himmel och en ny jord. För den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud, redo och smyckad som en brud för sin man. Och jag hörde en hög röst från tronen säga, se Guds boning finns hos människorna. Och han ska bo hos dem och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem som deras Gud. Han ska torka varje tår från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Varken sorg, klagan eller smärta ska finnas mer. Det som var har försvunnit. Och den som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv, för dessa ord är trovärdiga och sanna. Anden svävade i skapelsens morgon över djupen, över mörkret, över kaoset, och Gud sa, ljus, bli till. Sedan pingstdagen i Jerusalem för 2000 år sedan så svävar anden över vårt mörker, över våra djup, över vårt kaos. Och när Gud drabbas oss så är det med samma ord, ljus, bli till. Och det kan hända, och det händer. Och det är många som berättar om det. Jag vet inte vad du, om du är sån där kyrkrotta som liksom hemma i den kyrkliga vokabulären, vad du tänker på när du hör ordet eskatologi. Men ibland tänker vi om att det är, liksom, det är läran om tidens slut. Och oftast är det ett ganska kaosartat, katastrofartat slut. Men eskatologi betyder egentligen att allting återfår sitt gudomliga syfte och mening. Det kan vi genom Jesus få ana redan här och nu. Därför är andens liv ett eskatologiskt tecken. Kanske genom ett gudomligt ingripande till helande. Eller genom den överväldigade känslan att ha en hand att hålla i. En famn att falla i. Det är samma kraft i det som i allting annat. Anden står liksom följe med det skapade. Gör det fruktbärande så att ett oväntat överskott uppstår. Anden möjliggör för hela skapelsen att vara sig själv genom att ge liv åt, hela och befria människor och allt annat som ska upprättas den dag han kommer tillbaks. Jag tror och jag förkunnar på den som har skrivit slutet och har koll på slutet. Och du är välkommen att vila i den världsbilden. Du är välkommen till Kristus, du är välkommen att ge ditt liv till honom, att undersöka detta, att vara en del av allt detta. Hans kraft är här, hans ande är här, alltid närvarande. Och ingenstans kan du fly från hans ande. När Gud söker dig så kommer han fortsätta hemma i din lägenhet, hemma i din ensamhet. Och det, Gud knackar på så många människors dörrar just nu. Det är så fint att få vara med. Ska vi resa oss upp i hela kyrkan? Herre Jesus, jag tackar dig för att du redan har vunnit seger. Jag tackar dig för att det är för sent för nederlag. Därför att segern är redan vunnen. Herre, jag ber för varje person i det här rummet som kämpar just nu. Som kanske kommer till vägs ände, som inte orkar mer. Som undrar om du egentligen finns, vad du egentligen är. Herre, jag ber om en famn att falla i. Jag ber om en hand att hålla i. Herre, kom till vår undsättning. Låt ditt ljus lysa i vårat mörker, Herre. Gör oss till ett hoppets folk som förkunnar upprättelse för varje människa, som förkunnar upprättelse för hela din planet, för hela din skapelse. Tack för att du är kungars kung och herrars herre. Inte först och främst i den här kyrkan eller i någon annan kyrka, utan du är kungars kung och herrars herre över den här planeten. Över den här världen. Du har skapat den här världen. Allting vi ser finns till genom dig och för dig. Hjälp oss att förstå den stora och märkvärdiga tanken, Herre. I ditt namn vi kommer till dig nu, i Jesu namn. Amen.
2: Ni har nu lyssnat till en predikan sänd av Pingstkyrkans närradio, Radio 89,2. Och nu fortsätter vi med andlig musik fram till klockan 11.

Ni lyssnar till Pinsigans närradio, radnummer 89,2. Vi tackar för att ni lyssnat till oss den här gången. Hoppas på återseende. Vi önskar Guds rika välsignelse och beskydd.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Det här är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: fidensida.
1: När startskottet går och du kliver ur sängen, så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt, samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt. Helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö. Solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Där är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Forstenter.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Hej, mitt namn är Jesper Röndahl och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- bi- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkommen att lyssna du också.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Hela familjens optiker.
4: Glasögonmagasinet.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Ja, det här är Sanna Brådig.
2: Det här är Motorboy.
3: Det här är John från Janossi.
4: Det här är Christer Lindar från After Dark.
5: Mitt namn är Daniel Ando.
6: Det är Pontus Smith här från Bonafide.
7: Det här är Steffi Sundström. Du lyssnar på Malmö-kanalen. Kanalen för Sveriges bästa stad.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vårt morgon- och förmiddagsprogram med Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
8: Har du några frågor?
9: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
7: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
10: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
11: Hönö, solsken i varje tugga.
12: Cederroth hjälper om knivens slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpenlösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
16: Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Power Clean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrethammar.
3: Det här är Fredrik från Ängdals.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Havensson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.
9: Glöm aldrig det.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen Tune

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: SOS i natten, kom älska med mig.
1: Snälla fröken ur, men så svara gång.
0: Ett SOS i natten, kom älska med mig.
1: Ett SOS i natten,
0: kom älska med mig.
2: Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på Klicktak.

0: Härnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillarnes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredagsförmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna inleder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Alexandra Wickman.
2: Fredrik Engdahl från bandet Engdahls.
1: Det här är Ella Grey.
3: Det här är Magnus Ahlström, alias Ahlström.
4: Jag heter Thomas Andersson och jag spelar i dansbandet Canyon.
5: Hej, det här är Tina Moe.
6: Det här är Tom Kjellström från Max Blocks och du lyssnar på Malmö-kanalen.

kontakta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

dansa, stuffa, umgås eller bara lyssna. Dansbandsmusiken är unik för Sverige i sitt uttryck och väldigt omtyckt av generationer. Alla dansband hyllas i vår egen dansparad varje torsdag med start klockan 19.00. Vi kallar det Musikpoolen. Du kan önska musik från Dansbandsskatten, tävla och framförallt lyssna till det bästa som Dansband Sverige har på scenen. Lyssna, njut och ta en sväng om till Musikpoolen på torsdagar mellan klockan 19 och 23.

0: reklam.
1: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt. Helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö. Solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Där är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
11: Malmö direkt.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clefford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Nauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per Andersson. Du lyssnar på

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen Tune

0: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
1: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
2: Varsågod, låt smaka vågens goda hönökaka.
3: Hönö, solsken i varje tugga.
4: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
5: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Kai Forsar.
2: Mitt namn är Tina Moe.
3: Mitt namn är Kristoffer Jeppsson.
4: Det här är Oskar.
5: Mitt namn är Karin Seger.
6: Det här är Stefan Nyqvist.
7: Jag heter Nina Persson.
8: Mitt namn är Anneli Rosvall från gruppen Glimra. Ni lyssnar på Malmö-kanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

tunga gator och väldiga hus tändas nu storstadens flammande ljus. Köp genast biljetter, kom in här och se. Man kitar och skrattar, stor succé. Men själv är jag trött utav dagens spring och önskar av detta just ingenting. Jag saktar på stegen, jag står just och glor.

jag ensam, ynklig och svag. Ingen som ler eller säger god dag. Folk har så bråttom, man jäktar och gnor. Men min som man ägde, det hus där man bor. Jag strävar och kämpar att bli liksom dem. Att rusa förbi och ej vända mig om. Men än kan jag inte, gick bussen sen. Jag stannar och tänker igen. Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet.
3: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
6: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
7: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
8: Har du några frågor?
9: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
7: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
10: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
11: Hönö, solsken i varje tugga.
12: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
13: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
14: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
16: Det här är Malmökanalen.
17: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
18: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
19: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
20: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
18: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
20: Välkommen att lyssna du också.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Ann Wilson.
2: Hallå, jag heter Jonas Berglund från Ace of Base.
3: Det här är Victoria.
4: Jag heter Thomas Andersson.
5: Mitt namn är Per Lundin.
6: Och jag spelar i dansbandet Drivkusik från Kungen.
7: Det här är Sonja Aldén.
8: Det här är Jon.
9: Och det här är Fredrik.
10: Vi spelar i Top Cats.
11: Och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radio. Mycket nöje!
1: Du lyssnar på Malmö Direkt.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

0: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på Klick.

0: Tärnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Det här är Malmö direkt.

0: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way.

0: Radio för alla.
1: Det här är Harriet Nauer.
2: Det här är Anders Lundin.
3: Det här är Theo Lindholm.
4: Det här är Elin Rydh Sigvardsson.
5: Det här är Mikko Baldén, skånska maffian.
6: Det här är Kristina Lindberg.
7: Det här är Herman Lindqvist.
8: Det här är Thomas Andersson Vi.
9: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
10: Mitt namn är Nike Selmar.
11: Det är Tommy Körberg här.
12: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Malmö Direkt. Malmöbornas egen radio.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och transnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkomna att lyssna du också.

0: reklam.
1: Ingelsta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
2: Som kund hos Vattenfall kan du välja hur du vill ha din fossilfrihet. Vill du till exempel ha det både flexibelt och tryggt? Finns nyheten mixat elpris. Hälften fast, hälften rörligt, helt fossilfritt. Välj det elavtal som passar dig och bli en del av förändringen på vattenfall.se.
3: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
4: Hönö, solsken i varje tugga.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
5: Har du några frågor?
6: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
4: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
7: För alla långa kvällar i soffan, för energi efter träningen, när någon är hangry eller när alla vill testa något nytt. För när det finns tid över och när det måste gå fort. För alla date nights, nya vanor, fredagsmys och helt vanliga kvällar. Ja, Linas har matkassar för alla sorters middagar. Prova själv. Beställ på linasmatkasse.se.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Prytz.
2: Martin Schaub från bandet West of Eden.
3: Det här är Rolf Wikström.
4: Vi heter Ida,
5: Göran
6: och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
7: Mitt namn är

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16 kan du lyssna på Sverigedemokraterna Malmö här på Malmökanalen 89,2. Vi bjuder bland annat på aktuell lokalpolitik i Malmö blandat med skön musik. Vill du veta mer så ska du såklart lyssna varje tisdag 17-18 med repris lördag 15-16. Välkommen, vi hörs!

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se. All right.

0: Radio för alla.
1: Hej, mitt namn är Emil Hemdon.
2: Det här är Jalle Olsson från The Buckaroos.
3: Det här är Anders Berglund.
4: Det här är Kiana.
5: Det här är Signe
6: och Jördis Bornemark.
7: Det här är Jill Jonsson.
8: Det här är Axel Skylström.
9: Mitt namn är Frida Örn.
10: Hej mina vänner, det här är Norén.

hitta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Reklam.
1: Hela familjens optiker.
2: Glasögonmagasinet. När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Är det ditt eller grannens sopkärl som luktar? Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
5: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
6: Boneo är bostadsportalen där din annons matchas mot riktiga köpare och inte bara nyfikna visningsbesökare.
7: Har du några frågor?
8: Nej, jag kikar bara. Jag bor en trappa upp.
6: Nej, nyfikenhet säljer inga bostäder. Hitta aktiva köpare som faktiskt letar boende på boneo.se.
9: Varsågod och smaka vågens goda hönökaka.
10: Hönö, solsken i varje tugga.
11: Cederroth hjälper om kniven slinter, om svetslågan svider eller sågklingan slirar. Första hjälpen lösningar som inte kräver förkunskap. Cederroth First Aid, alltid vid din sida.
12: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
13: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
14: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
15: Det här är Malmökanalen.
16: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
14: Malmökanalen med den bästa och mesta musikmixen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Varje dag bjuder vi på den bästa och mest blandade musiken här på Malmökanalen. Vi erbjuder många chanser för dig att önska din favoritmusik, bland annat i Malmö direkt på morgnar och förmiddagar. I musikpoolen på torsdagskvällarna efter 19 så samlar vi den svenska dansbandsmusiken. Och på tisdagarna efter 19.30 så får du musik, dans och nostalgi från Lillarnes fanklubb. I Pingstkyrkans program på fredagarna efter 9:30 så spelas kristen musik. Och förutom allt detta bjuder vi alltid på Malmös bästa musikmix i Malmö direkt nonstop.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrekhammar.
3: Det här är Fredrik från Ängdals.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Havensson.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.
9: Glöm aldrig det.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Boom.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7. Dang, dang.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Låt ingen behöva gissa. Sopkärlstvätten Syd tvättar och desinficerar dina sopkärl efter din sophämtning. Boka enkelt på sopkärlstvätten.se. Kom ihåg, sopkärlstvätten.se.
1: Hela familjens optiker.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.

0: Tärnö. Solsken i varje tugga.
1: När du eller en närstående behöver söka assistans är det viktigt att välja med omsorg. Vi på Aktiv Assistans finns alltid med dig i både med- och motvind. Tryggt, med omtanke och på ditt sätt. Kontakta oss för gratis rådgivning. Aktivassistans.nu.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
3: Programmet presenteras av Limhamns Ost, XL Bygg, Café Nydala, Sopkärlstvätten Syd, Låsfirman, Ica Malmborgs Kvantum på Limhamn, Fönsterhuset, Powerclean, Södertoppsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Hej, jag heter Petra Haraldsson och du lyssnar på Malmökanalen.

besök vår hemsida på internet, malmokanalen.se.

0: fyra veckor.
1: Vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik? Rattar du in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida, malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio, där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Hejsan, hejsan. Det här är Peter från Lars Kristers.
2: Det här är Julia Victoria.
3: Det här är Howling Wind.
4: Hejsan, mitt namn är Charlie Granvall.
5: Bandet Nordic Sad.
6: Jag heter Ingmar Wallén från The Poppers.
7: Hej, det här är Lasseman i Arvingarna.
8: Det här är Claes av Gerstam och du lyssnar på Malmökanalen. Och det gör du rätt i, för det har du alltid gjort och det ska du alltid göra.

Slottet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Radyo Yalap.